se nyame bia nni ho maiki o se obi enu atim sɔmti awurade wei enti wa tia se ɔbɔnsam lucifer utimi sɔmti ayo ho ɔno kɔ no yɛ tɔntɔ da ya ho ti fuu

dofa wa be mebuo wa ni da so asa e wo bre mu obi aso ntume mawa me ka che o sese nyame a o somno na ye Israel nyankopon obechi o nyame bechi o